e tū mo watu ia te ia lono vi inga e whaavavau whaavavau lava Amene O nai mafau faunga whale nganga po o le launga i le suafa ma malu le atua le te maale alo ma le nganga sa Amene O au filifilia le ulua i fai upu lava o le fai taunga o le aso e fai ma matua papea upo lo iai. A e alu atu e tau eise tau a malo fidi. A e ilo atu sol fanua ma kariota ma le nuu e sili o nuto tele i ato e. A wane e fefe i ate ila tau. A wao i ate oe le ali ilo watua. O le na ave ina e oe a ile nuu o aikupito. O le manatu au tu, po le sini au tu, o loo iai le tusi faita waso. E faa pera na faa puina. Nofo polonga o le tau o le taua. Nofo polonga o le tau o taua. Ua, au vai vai ina la tata utu si fei tau ni vai anga se tolu. Manatu e mau maiaini na ia o nga taua mo i tata u. Ia ai ala tata u fai ngā malanga o loo tata o ienei. Mua mua. Ole atua a wai. Malona malosi ma tautia. Ma ili fai upo mua mua yo o ili fai upo e fa. O le tusi le neyo teo teo teo. O lo o tumu ya po po inga. Ti ma inga le au na le atua mo se mo le nu o le atua ona nai loa. O mea iyo le atu tupu. Pe atu vae ile nu u fola fola ina. O le fai taunga la o le aso. Lea wala puta ina ele nuu i mea o na lato faya. Pe a faaf sa nga ima taua, a waa wa ilo le leye mose, o mea ia le atu tupu. Pe a o ile nuu lea. O na elea ni nuu tuufua. O nuu o loo ai na o loo no nofo ai tangata. O le upu moni. E le tu ma maina e tangata ia, ma e le talia ngofie foi. Le ulu fale atu i Israelu. E fai ai mo lato. Vanga mua mua la o lapta inga o leo lo fapea mai. Ia o tau loto te tele. A uane i o tau fefefe pe a pe para ai le tele o solfa nua maka iota ma le to tele o tangata. O loo ia te o tau le atua le na ave na e o tau mai ei kupito. O toi faa manatu atu e mose le maa losi siri siri ese o le atua ma le matautia o mea na ye faya mo ilatau. O le whenga ia yo Israel ma soro whanua, ma kariota, ma tangata tau e o tele. E leo se mea fau. O mea fau ia o le alatou whenga i e le nuu lea. A e whai mai le fau tuanga ma le lapta inga aua le wha vai vai e yo tō lotu. A i sea, a wau lo o ia i lātou lo lātou atua. O le a tau fwoi o ia mō i lātou. E wha pēnā le wha moe moe mō tātou. Taua wha le nganga o lo tatu o wha afsa nga i aso taitas. O lo tatu o manu malo ma le sao ngalemo. E le mai so tatu lava malos. A e mai lo tatu mauti noa o lo o yate i tatu le atua. Ia vea wha inga ta ma wha fi tauri tatu te fisa ngai. Maala tatu te wha lango lango ai le atua. Manatu e wha pe nā fo ile mea na tupu le taua a tā vita ma kori ata. Le titi ma wha tau wa le au auna a e na manu ma lo na nalu ma lo na wha moe moe i le tua. Ma nā tu e lua. Ma ile fai upe lima e o le iwa. Ua u wha puina le vaenga lea wha pea. E amana ia le tua mea le lei ma mea o ngā e whaata ua ere tangata. O le polo inga wha fia fia loto, mō i nā tau o loo wha loto loto lua. O loo i loa i nei, o le isi le nei nā turu o le atua, ua wha mao ni a tiri ai, lo nā lofa ere tangata. O lo nā mana ia o mea le lei ma mea o ngā e whaata ua ere tangata. Nā fuai le polo inga, a sa uni e langa se tau. Ia tu watu le avanoa
e fa mautu wai fu fuanga i mea lo fa ata wai nga le tangata. Peo le na failo na fale ele i fa ele i umu sainga. O le na faile to vine ele inu se suo le vine. O le o fa amuta, fa mautu ina le maafutanga malana maana mea. Ele i osia se fenga inga. E o lava fo i e fefefe ma loto vai vai. I a tu atu i lato e fo i. Ina ne i fai ma fa vai vai loto i o lato uso. A wā, o le tau. O se afilava e i loa tino ai le auro moni. E i loa tino ai le au faa loto loto lua, ma le au faa le mautonu. Le vaenga fo i le e te le a, e i loa atu loa le mea fai ngata. Langona loa le ngangana faa fai la unga. O fai ngata, o faa lava le amoa. A le mea moni, o para ai. O fefe, a e nao i lanta o e moni le faa atatua, ma le taritonu i le atua. E ilo a ele loto tele, pe a fe tau i ma fai ngata. E le ilo a solo mudi. Tolu, i le fai upa se fulu e o se fulu fa. O loa o mai eile polo inga, ta ua lava. O au faa upu ina faa pea. A ale i tō fasi se tau, sa ili mua mua le file mua. O tutali tonu, e le na se faa tonunga faa militeli le nei faa tonunga. O le fua fuanga faa le atua, lea ua ilo atino ai, lona fina ngalo i le file mua, a e le o le taua. E ui lava o lo tala noa i taua, a o lea ua polo ina e le atua lo nunu, ia sa ili mua mua le file mua. O le file mua e aona a fuatu ilo nanu, Fai mai fai upe se furu. A e fala tala tatu. Se a e taua se taua. Ona e vala au atu a idea. Ia ola li taua. Olo na winga. Ia ama tatu. I lona nuu. Ia faa langi atu e latou. Le tau singa o le fide muu. Olo atangi ai foi. Ia lava le ono sai. Faa tua tuai ilo mai mai. Au ole vave vave lo wita. Ma fa auta uta o na fai lau fa tonunga lau fa masinonga. O se fa manatu tau a telele nei mo i tātou foi. Ia a matatu ia i tātou o na fa atupu le file mu. Tu sa lava pe anga le ngai nai i tātou. Au a tātou te fa atali seisi. A matai oe, a matai au. Manatu, o le winga leo le aungani le apostolo Paulo le kalesie Roma. Se fulu lua alo ni fau sulu valu alo faa pea ni ai. A fai ma fai a ia te outou. Ia outou nofore lei ma ta ngata umarava. O la lisi ne ia mio. E mo o mia tele le soi fua faa kerisiano. E tusa ma le fetera inga le ali o keriso. I lana la unga ilunga le mauma. Lo faa pea ni ai. Amu ia e faa tupu inga le filemu. A waeta ua ilatou o ata li i o le atua. On va la ou le atua mo tato. Sa ili mo mua le file mu. On na. On lea. O tato u loa ma mala ma lama ile le le lei. Ma le le manu ia o a fianga o le tangata ya fua mai le taua. Ma fe vai vai a inga. On lea u manatuai. Tato u tau mo fa ie fa atupu le file mu. A wae o la fia fia ai tangata uma. O te matua atari tonu foi. O le fina ngalo le nao le ali i mo i tātou. Ia tātou no nofo le lei ma le fide mu. A wā le tino wa ia lea. O le fea lo fani o loo nau nau mo iei le ali i ia i tātou. A o le faa maua lunga ma le faa sausiti. Le manatu faa pito ma le losi losi vale. Ma winga umu faa pena. O faa ilonga wa ia na o le tangata e leo ia te ia le atua. Na o misa lava mwa fe vae vae inga e fea ngai ma ia. O lona iunga e le manu ia. A o le ua ia te ia le atua e le faa ngai e tia. E tumu le ono saai. E fia fia e faa tupu le file mu. E le po pole foi pe fe fe se mea tasi. Wa wana mautinoa. E le o tu lafo ina o ia e lona atua. O le atua marosi. O le tupu moni o le langi ma le rorangi. O ia lava o le ali i o le file mu.
Ole me ta upu la mai te utere no me lea sa tatu fai te wina. O lo ua wha ai loa mai ai e ui lava na wha maa wa lunga le tangata e le fina ngalo le atua e whetā wai. Pefe ai nai, ma tau e misa, a ia ola ma maua le fide mu, ma nofo whealo fani. Ua wha mana tu mai ai te utere no me, e ao ana tatu wha atua tua i le Iai o le atua ia i tātou, a tātou whesanga i mataua le ola nei. Ia whātā ua le ola, ma le māfutanga maisi, nai lo le nau nau le oa ma le manu malo. Sa ili mua mua le file mu, a e leo le whaatupu o le vevesi, leo le whaatupu o le whaalave lave, mana tua, o le manu malo siri siri, na maua i le alofa fua, ma le alofa muti muti vale. O le manu mā lona mauti noa, lona whātau nuina ma lona ato atoa, i le soi fua ke riso le li i manu mā no. Le na tauina le taua, e le o le pelu, a o le sā tauro. O le tau o lo tātou file mū ma le sā o lo tonga, e le o le toto le fili na tutongi ai, o le toto le alo le tua. O le merea, a whai o lo e tauina se taua i le so, mana tua. E tau le tua moe. A wha aso swaina oe e fai se taua. E le reio na sa ili mua mua le file mu. A e ti ngā ina ma mā fatia i taua. A lo e tau ina. Ia e loto tele. Kua wha mautu ina lo manu malo. E Jesu ke riso. Amene. Nā tātou pese vi ingo le tua. E se lau onus fulma leono. Amene.

0: You're now listening to PMN Samoa.
1: Yeah. Toe whātalo whātu sā mōa le nei tū lā o lea fiafi lea ua taunu mai ia rithasi wā enga o le tātou Paul Kalame o le toi tepa i mea o tutupu i o tātou wai whanua ae mōli atu se whātoe se atu o le isi tātou tō sports le nea fiafi ona o lo o le awanoa le tātou five Paul Kalame leftalainga e atu tō manino toi vai aso fou ia ma ose se fao poponga o stala lata mai ia ole au au nanga au lupe faalele e ala i faa anga tama ale uta umari tato por kalame lea ole wati sorry ole wati keeping a watch ole faa tala no ina o mta upu langa langa yo tato wai fanua ia au afo ilo sirafia au se nangona au se manatu foi ia au wale faa tupuina ole sirafia ia vaenga ese ese o soi fuanga nei o tato malo faa pito ne fiafi ole sunga alfa fianga inga ya Reverend Deacon Sanele Paul Yuringanga ai o te toe whaailo le porkalame o le a whaafaia i le maa whaatanoanga o le General Election Forum Piona Sirafia ta penpena New Zealand anga atu ilana whainga palota i le aso fitu o novema lua afe lue sifuluono i le neotu whaastia i le Auckland Catholic Diocese i le Justice and Peace Commission ia le nei forum o se vaenga tau o se fonotanga a se mafutanga ia a wafoi le tapena pena o finangalo ia ai leanga iatu le fainga palota ia e fatalo fatu lo sungon fafengainga il nei a fiafi o le sapati
2: ia fatalo fatu ina o fionga tutoli to filau ia a pe fo ia tanto pulinga ia mesel ni na leo ia mesel fo ia ni se o no to fer le tuom na ia to fer tu o so es fat fait langa o am fiona fa fun fun mai ni tanto po kamini i tu la le fiafi ia mesel fo ina i tu as sin se malo so fo
1: Lange mama ina usunga fa fenga inga ia posta si fo yo le au fa o kanaisas o lo fa pea ona anga atu ta pena ina o nei va inga a o lei ta o la ele afi afi le mal fa moe moe Auckland Catholic Diocese Justice and Peace Commission o le jasi nei o au au nanga le kalesia katoliko ruma i New Zealand nei ia le lalana nei au kilani le sa inga lue ai o la tenga lue ai al tapena ina la o vaenga vapea a wale sa utua ina o le atunu ai mese foi ia o le kalesia
2: ia le lava tu filau lo o fa o pe ia le tau tu e tunu le au au nanga men tu fo ia le pen tatu tau fo se taimi o tu na ia E ono ia e dance si tonu o New Zealand.
1: Okay.
2: E au fira ia.
1: Ora na fasa mo la ta mayor dance.
2: Ah le pulea.
1: Matanga lu nga pulea.
2: Pulea. Ah. Ol matanga lu nga io parishes fu ye.
1: O cha cha light. Ai a ta u lole.
2: Ta u lole dance. Ia pulea. Ol pulea nga la o kirani. E amata mai lunga i wa
1: Up north.
2: Iwe, kai tai au. E tau lan lo i Cormendo.
1: Ola?
2: Ia.
1: E te le la.
2: Fetus fulu lua.
1: E kalesia. Fetus
2: fulu limo.
1: Parishes.
2: Ia parishes ipo o mtangalu.
1: Ok.
2: Ia falsa. Pei las pa ta inga pe o Manreu. St. James. Ia tasi a Manreu ato.
1: Wow.
2: Ia. O atfuile ia papakura fa penafo.
1: A fa pea la ole. O le Justice and Peace Commission. E ai umala su iu.
2: Ia.
1: Mtaluanga matanga luenga isese.
2: Ia, o le Justice and Peace Commission. O le executive la le ute ia. E vanlu la ye komiti. E vanlu 8 committees and the Justice and Peace Commission tonu sawa inga le a. Ia, o peila o nisi o komiti o le human human life, ia fasa lo mai le housing, ia fasa o le social advocate, poverty action kamiri e te rea nga i a komiti be an fatu e vatu wā e te tonu o le commission a ia
1: e tō te rea la tangata e te sila fia i a wā oka oka e ia lo fatasi mga luenga ma nga lue fapea
2: ia a tu fatasi la i a komiti i a ma fapea fo e tonu le executive se mea e tō le Lewis Fruiva ia pedu su valu ia la faio ila su metono le
1: malo ngalo le ala wa leva na yaile le a fala po tonga tono le kalesia le ala nafa ma ia vainga pe yo na ilfa nga palot pe yo na ile forum we mai ta watu ila sa no nga stasi vo fata no nga utu na ele te mo mo le a fa ia se fa nga fa awa na nga fa pe
2: Iwe, ole lava, ole matafa yoi lava ya le kalesia, ole nafa, ole tulanga fu, ilia o onga le kalesia, po kempi chichi nga. Ole fatino lava le o nisi o ta iala, ilia o onga le kalesia, wala ile tua lalo fu, ile tonu o, pila o lalo palmeni, ale ngata fu, na, fape fu, tonu nisi o, om tanga lunga le ministry
1: le sa sa tonga luer sit sit
2: yoi le sa sa tonga luer ye pe la tulanga na a fire fatino submission ale commission ya ave lo el palmine ya in vice men ola ye le le
1: au revoir yoi ya
2: au
1: le na fa sa no an na ilo finangalo fa leo lo finangalo
2: fa leo yoi
1: malo le la Waloa tau sanga o whātino ina i a neifontanga whapitoa. Le whai ngore General Election Forum.
2: Yeah.
1: Your vote, our future. O lea i aile le whapea. O le tei mua mua lea o whai air community. Asa whai a lava i tonu o rekalesia.
2: Ioi, sa whātino lava i tonu o le mtanga ringa po tonu o le palisi i St. Anne's. Ia, peta, ia, wei se
1: finangalo.
2: Manatu fu ilia fapea e hape ase aveye ti tonu le community.
1: Bafta.
2: E tua mayo le panis. A tonu e a funga le, you know, encourage se fu ia nisi o malu le tinu.
1: E na o katoliko pe tanga o sosisi.
2: E hai o sosisi la.
1: Mana ya.
2: Ole formi e te tanga i sosisi kandesia, sosisi la vai yai, ma oli pacifica o ai umu a. E yai te tonu o le, ai e pela le tape nanga la vai ya lea e pela na tatuai. O le tape nanga la vai ya ole Ole mtafa yo ilavle po le...
1: Ia.
2: Ngalbunga lavle fatino pe i taimi o whaina parut.
1: Toi maana, ia. Ole, ole wha moe moe, ole astofi olo o lumanai nei. Le aso, lua surfa o setemba. Ile ono ile afiafi. Ole a whapea o na whai ai. Ile moto o Samoa. Ia, le i Mangele, 141 Beta Drive, i Mangele. O lea e awai mai la o matamata atu le pepo o whamtalanga. O lo awai mai i a pati, i a poisi i a o baenga wha o whai, i longa o le atunu, e to ono, o le National, o le Labour, o le Greens, o le Act, New Zealand First, pa le top. The Opportunities Party, the party fou lea wa mata na se e mai tonu. O lea la e wai. O lona winga, se famtala se sina ato la fiafi.
2: Ia, wakitai. Ia, nga sa o le lava oi o le misspelling o le te party maori.
1: Ah,
2: o le se le sara kai mi kunga ngang fi a yengang se si e kaa ngol mea. A le te party maori.
1: Ele top
2: so six major parties
1: are. Yeah,
2: la. Yeah, a bill party might be in a tower. Well, that's the 19. Yeah, enough.
1: Hey.
2: Yeah, then to if a mayor town sang opportunity.
1: Okay.
2: Yeah, that will fit to it.
1: Will fit to it. Okay, man.
2: That will fit to it. Yeah,
1: la la to sui. O sui la ia o le a face it interview.
2: Ia, ia o e. Ai, e pe o major parties e wale process lava ye e ave sa o lava ilo ili i party leaders a whaira e le eva nua mai se siu lato i o na tona a mai leo se lato represent se fuli ai e fai masui al party
1: o mai tau atu i whaupunga matu langa foi o tāpempenanga a party is es ua pewa o lo feiva mai le le party le pacific vote peo lo o lo fa peo na nau nau ia vaenga fa u fai ina ia palo ta tanga tu pacifica mo lato ai ari ta si la vaenga ore ore nei fa fa pot pot tonga e ta noina ore fa fonga ina tu nu po a me ai ta pena mai pati eses o la to na vata
2: Olha lá, a chofilado. E eu por lá ganha ali, ele ele se afilia ali. Ah. Ele vai ao dia ele vai ali. Eu mãe. Se e se faz mais ou não tu tal ah, faz o mãe lá tu policies e aí. Qual o pessoal lá vai ir? Tá tu, tá tu tu vai aí ele ma na tu ele ele last election ele do afel o tu lua. O me na tu fulfula.
1: Po faila.
2: Ah, me na tu fulfula. Ah, ma tu tu lai mai. Ma tu te faia i a fale, e afe fale te tonu le, o te sanga mo mua, o te sili, na tau nuu, o te tana, i le ai.
1: Mana.
2: Ol mena le ale e e ala i ona ona
1: ta ola wai mana.
2: Wai de polia. Sei a mai ola tu policies. Ona ta pena foi li ofisi. Mala uta pena ofisi. E tu sa o lava ye. Ah. O fesili fo. Man tu fo ila tu nei a tu fila. O tanga ta wa uma na o ina ile. Politik.
1: Na.
2: O ta pena na fo ila ofisi. E ta pena fo e fa a politik.
1: Mana. Mana.
2: Ina ia ma wa tonu ia le.
1: Le aunga.
2: Le aunga. Ma le au tu le fiafilia. Ile a mai sa o sura tu tali. So the questions would be firm, very firm.
1: I know.
2: Ah, it is far more lawful.
1: Nah, only buying a tower, le, it was so new, eh? Yeah, tau tala matutoa.
2: Yeah.
1: So no matutoa, ta pena, ya, if in an alo. Ah, o ani me, if you facili, ya, a few mai su mai. Ole la, ay, suyo, o pati, if itu.
2: Yeah.
1: Wa ole si va engale na la walunga nei le fainga malo le o mo vai su nei.
2: Mhm.
1: Ole tamu faile ave ese e a polo kalame fa pitoa mo pacifica maori. Ia ele a ia la puata mfainga. Ole si va enga nga tau na fa mo mu ala vai atato.
2: Ta wa ia la la fa su le to filau. Le lua fe lua tolu. Na a mainyo la to finangalo ma fa di maini su policy la to te fai e la to te mai e a la futa mo le fix the economy o le si mea va pe mai la
1: to te
2: yo e o le si mea e fa le leia au au nanga a le la weta u le media a wan me mo mua le nga u fea singo kukama i e na te tu mai loa o mea la to mo mua kipi
1: ia
2: Mo mua la va ke pia se sani pacifica.
1: Pacifica.
2: Ah, ola
1: ta wangana ma po kalame.
2: Ah, ole, ole, kama na di ali, di ali le David Simon.
1: Let.
2: O ia le lenta bla mu il mena. Ah. Ai, o fo falanga ina fa tino le sole. Ele i ele ma se mena.
1: Ole ole meta ua le o e te atan loanga. Ona e le ia se fina u mo Pacifica. Se vanga na Pacifica. Ah, ia le la ua matango fie fa moe moe le ua tapena. Ia, sau ia ire si fa moe moe rwea so tuona. Ia, e fa pena ane e le o mautu tele ia. Ia sau noanga sui o pati. Ah, ia pe ia e te va ayatu ele o e a me e tau na matu afisi sa o ai ai a ia ave foi ma wala e if ta pena ta to balot a ia wa re wa mata na tipi a lo no winga to tu ma le ma lo le na ia ia o lo wa u ta ma ta u ai ia wa ave se u molo a ia wa a ma se la pe ale sa to balot ora fa pe o le la fi fi ala to Ah,
2: la fi fi a ve sim taufi. Ah. Sa le a inicio o fonga le o vesili na tu atu le mele va pesa ya. Ah. Ele se tali. Ole no fa tau tu foi menga ele ele fa tano anga le winga le health.
1: Yeah.
2: O tele onicio o Suiza Hawaii. Ai. Onicio Suiza Hawaii. E va tu le vesili e fa pe mai. Oi, ele yo el tan no ngalo matu pati tulang.
1: Na na.
2: O tu nga tani e pi alo fia ke dia ile. Ah.
1: Tau tan sa mai.
2: Yo.
1: Yeah.
2: Al pati no ala pisi pe no ta wale fa pe ta le e por ki ki fula pe no pisi. Ta pena le pisi.
1: Yeah, yeah.
2: Ta pena le pisi ko mawinga. E tu no mai singa quote mai singa me ile. Yeah. Fa ta no ngai me in terms of health.
1: Yo.
2: on a fa wele fisi
1: ba de si ba na ta u a ma na yer mele o sa no ye info tu a ye le sunga e a fionga le e ti a kono bo le sunga le a se nga o le ye ta pena a ba ba ai a e fa ta no nga ye lu ngol le ti o fa se wan pi a ye so ma la ba lo nga so lo ma ye cha cha yo pa ti ma ba e nga ia ma tu la nga fa pena e a le wa ba so le tu na ne le na fa a le li me le ipa Ah, yeah. Afaya tu lai mai. Ole a maua free visa. Ai la to u mai. E o mai mai de Pacific.
2: Mm,
1: ah, se a summary ole. Ole va en na isi si la ye mafsili ye.
2: Mm.
1: Ah, pe mo ile va en. E o sa o ile fiona o pichole na fatsa no la stofi. Ele se isu fo.
2: Yeah.
1: Ah, ele va en ale. Alo alo alo an fina galole. Po ai tu lai mai malo ele o longa na. Mm. Tapena, e pe yoro pa lo tana le hotele no.
2: Yeah.
1: Ai le se me fai.
2: Yo e.
1: Ah.
2: E mana tu fo ia le tu langa fa pe a tu fila. Mm. Ah. Ava pe o fo fo langa le ua u fa tino ta si le palo si le pa, ah, fa tain.
1: Ah.
2: Ai O le taimi o le o le whainga pālota e le tūra e le lepa.
1: E, ia wale ifo.
2: E whainga tā, e le ifo. E whainga tā anu o lātu a vetun, a ia. Ai a whapea e tūra i malepa e te walu, e te o peo whamolo au kua o le o i nāla. E ma whai o na le anganga le midia.
1: Ah,
2: Le anganga le midia.
1: Fesili a ima.
2: Le anganga, se taimi tā o iai, a le midia. A pe le anganga le midia, e tō e tūri loa lava fufulanga in vatino. A pe no fai atu. I tā pe nanga o fesili, fo ilan pōlea. E tū sawa, it has to be firm.
1: Iwe.
2: It has to be firm. Ina i o nā tō i loa le. E tā o atu iai, ma fai loa iai. A watu te ore ngia le atu no.
1: Ia wai, e le se misa, fo inga le peo atu a. Ai, ia. Ia la ngona mai ai lātou. Ma mai loa. O le fwai tau te wama ai atu.
2: Iwe.
1: E le fwa peo tātou se isi vote.
2: E le ai. A wai, e fia fia wha mai. E pālota. Whātau anu, tangata e ina i e pālota. Ai, o tangata fwa e wapea, si o mako fiu fwa.
1: Ngāra.
2: O mato fiu fwa e.
1: Ma e le ai se.
2: Ai, le ai tō te le whātino lo tō. Ao la ua tua la lu. Ao tatu te fiu. Ao e fiu ngō fie. Tatu te tui. Tui pia. Ai ya. Ua ole. Pia ne ta ua. Your vote. Lafoi mena ka ua. Your voice, your vote.
1: Your vote, our future.
2: Ia ngā.
1: E ta ua lau palota. E ta ua lau sau.
2: Ioi.
1: Your choice matters.
2: Ia ngā.
1: Ia ole e tonu i. Faith, justice, peace. Aotearoa's future. Ia, ele se se fai atono a te roa na o e nofu.
2: Iwe.
1: Si tseni ma nofu mau. Tato.
2: Wau, o so se tato matua a. O e fai nung nung ale matua. I sana fai nau. A ia. Ina ia o la fide mu, o la fia fia. Ma ia o la fai pae ina la tu fai nau fai nau ia.
1: Mana ia.
2: O le ala fai nai nau nau vui nei mea. O le tape nanga. Mō le isi tupulanga.
1: Ai a le a waila. Ia ona whaingatāla ia. Ai si sila fwoi Samoa. Tūlanga whaingatā i tātou nei teimi ni sila.
2: Ia.
1: Ia a si sila fwoi meleo ena sa mo ya ina sunga ile tanga luenga o soi fuma lo loin chelele a faina ya ina to fa malo lo mai nga luenga fesu ya e solo ya va en ss ya lo fa mai ne ya o ne ama wala free doctors visit lele ya a lo te ma fo fo o te va na free yes o le fo in ba u le chau ya po ani si awa unanga e se chau ona tapena
2: yo le Mantua fo iere I mene I o metanga ruenga I lansri a e fono ana atou I guidelines fo le amai e mungmuta I ana atou a wai atatu kakuwa ailawa I hai I isu se tupu mai fata inga po tono falma ya ya se ta se tamale talwai a fiu fatat
1: fiu
2: fatat ae mungmuliane na adu atu tulou I tua. Ia e umairan sai fua. Aia. Ina il te sili ma te peitia nga pisa pisa I halunga le. I le social media. Ai ta si ala utu.
1: Yeah.
2: Ta si ale mafu ango name uma. Ana lava I a tausi mai mafu ma. I le isa fai nga tu. O fe lala mafu anga. Ta si ale utari o me uma nga. O le tipi el fanu.
1: Yeah.
2: Fai ti ti o le fanning. Le ma fu mo mi mo ni.
1: A si si le foi la il fa tu tu pula ia. O tangat wa tele o aso ia. A fa ya se fina. A fa mai. E fu ala vale a fa yo tangat. Ah, a stats. Ah, tu na fa pina. Ia ai a si si le ne ia. O lo ta usanga la o na nga pasifika. Ia pasifika e fia. Tu se o no su po se ne samo.
2: Iwe.
1: Ah, ia o tau no fi nau ia I mea, mua mua, so I fua malo loina, lona lua o fale, ia tau ngō fie fale, ia mau fale. I wā ale ai mea ia o pālo ta ma tū langa whāpia. E le sui ele o langa. Ah, ia fi nau lea ua mana ia ai, ua ia ia au au nanga whāpitoa e make sure, e mawhanwhana fale, ma o ta malawa. Ah, ni ia ia ua whātū lafono ina, e tau ona I landlords mai la to ia ona fale no foi tangata ina ia tu tonu ia mafana fana malelei ia wa ane ai ia ele se me e fatino in ore se na lua o a onga ah si si la ia onga martulanga le wa ia ia a fai e watapuni ia awa unanga mafsosoani mo tangata pacific ia ole alua tu skosipi ole alua tu ngangana ole alua tu vaenga ia pe a ia tato palo ta mal puto ah ta utala maleava ia de vaenga le e ole si upuna le winga le ta pena lo palo ta pena vaenga ia ma vai nya ia ele stala ja ia ia la ni si ele stala ta nga tal bode
2: ia le wo confirm ma ia de fantasia tu man ma so ta e mal electoral commission
1: eh o ma na ia
2: le wo confirm ma na a wa ia tu no fair tu ye tu tele ma mal wo tu no le a ai ma na ia pe a pe mo sto on o petroli ma petroli no ni so sta se o tu
1: e se la la wo tu e fa tu mo forms ma ma tu na
2: ia le la wo ta pe na na ia ile tu la ma na
1: ma lo ta pe na va nga uma na na o si la fia le le ma tu sa mo le la fa si no ai
2: o le fo la e wa e te fo no ta tu ta pe na ta tu ta ta e lu ala me le no va tu fo pe o le ma tu no ma fo ila ile le si fo ila le o lau driver's license
1: ma
2: lau passport me na e lua e ta pena tu fo I ma le e fa leo leo e le confirmation letters
1: ma ia o me umana no masa ni chacho ah waso se me an word time ni pe te alu fo la follow to pe ile lo senyun e mana o mi ar confirmation o lo mota
2: e ta u an famena ta u an famena tu il na
1: ma na
2: ia ya fi o tu le tu nu ma va se ta o mai kasi la va ile ile ta u fa le a
1: e
2: no ye na fi le fontanga le a le te mai te tu le sa fa ile ai Manuka. palmini pole te le pole tatu ai masau tatu paspiko e tun ole wingol tala o te liu le sauman to ke palangi e straight lama la tu ia i tapiranga but ole yai o paspiko e tun o malam lama li i le sui fuanga o paspiko fatau lai in terms of transparency whaingola o policies a o tau ana mele na lua o le fifkoa u lua yang anafi o kere i lua o le fai mo te o le lua firo lima na su i ane le tu la fono fo i le los futas yasu tu u ye le mo te le pule wa ave le landlord mo i lato fo i le famuta i
1: e tenancy
2: e tenancy o te le lua
1: e
2: o le facili tele la awa le lau fatino ni su awa unanga pe la o kaimola le mfalo mo ye o le fano nonga la e tia
1: e
2: tia wa yo te fila I moved to tono se fali rental property e te va aia e te tilo tilo anga i le fa fitta na te move
1: it le bond
2: le bond le uma e le tongo fi
1: io e le tongo fi
2: o fi a ha o ye yo tonga te mai ni tu petili
1: I know
2: ai to lu vai asu o is ya to lu vai asu le la tu ye ye o fi a o e tonga te mai le mo fa ko ka ko talu ai dalo i man ka i taimini te le fa i
1: Na
2: lo la au.
1: Ta
2: vali. Ia. E sia, ma fua mai lei koe ngā policy.
1: Tu la fono pā pia.
2: Tu la fono pā pia. Pio mea ngā e ta hua ai.
1: Ia. Ai lei sef so so ni el malo.
2: Ia.
1: E ia isi tangata.
2: E ia isi. A o isi ele.
1: Ia le na. Ta sirva inga ta hua la vali na. Fa fea. O le alef so soani o mō tātou. E le maro losi uma tangata. O le o roo tau mawhai, ia a meise sila sila fo i tū langa o mātua māsutua. Ia wā lea, fia, tau sanga len te atu, nei lena sui e le tū la fo no fo ile. Ia, a wha ina tu ai male, electricity, so soani o le. A le to a wha sa o masina len tene.
2: Oi makua. Ia, e wha mai tala. Mai e re i loa o fa meua fisasia i ia. Ai pēnau tā ua ia guidelines ia. E le ma whaina whaati noa le matangalwenga. E alanga whaati noa matangalwenga. O nao guidelines ma mei e batu. Le e muli muli tai e rātou. O ale upu saoa. A whaila wa sasi se mea ngou whaia. O rai mea tau, pala kuri saoa.
1: Ioi.
2: Ai le se kuri.
1: Ai le se se kuri. Ia, ai le na titi tupe lena.
2: Ioi.
1: Ia, le na whaina. Ia, ai maisi. Ta lo fai a whaina nei tato mātua māsatua.
2: Ioi.
1: Oi la tau le na whaina. Ia, sa si si le sto a i vāinga na.
2: Ia.
1: Ia, sau telefoni au, ia ni si o whaafunga mai. Ele im whaina au waipe ini isu smo la tau im whaina e whaleoa.
2: Ioi. Ole, ia ta ole, to filau. Ole afi fi o atu le fia fina.
1: Yeah.
2: E le ma whaino tato malamalama le nisi o anawatau o lato whailo inu.
1: Yeah.
2: Pe a tato le awai. Na tolu wa tura. Amata leono, amata.
1: Yeah.
2: Ia. Ta leiva o umo.
1: E se e puti po se.
2: E le to filau e le ma ilka penganga le fia.
1: Oi soli. Ngala.
2: Ole o tato. O tato kusa pe tolu i tula he. A le e se kamaleo.
1: Ia. Ia, mantu ora mena ta tonga no or fa lo alo mena.
2: Ora fa ngala nga o we.
1: Ia wa fa fo ma sa bo.
2: Ora te foni a. O lo fitu. Lua o no fitu. Cho lu lua tasi o. Lua o no o lo fitu. Lua o no fitu. Cho lu lua tasi o. Fengo fi ena va wa o to te le la valatino e la to te. Lua.
1: a viri mai teimi o ngā luenga fo le le le valu i le i le valu a ole viri po mai a lana teimi na la fena sau ninga
2: ia le fai loko moema
1: ia malo lo malainga ia ai faftai le wa wa fa mautu mai ia fai mai le e fai le le fai vela ia atu langa fa pena ia e ono le fiafi ia fai tana va pe ia watu e fa firme ai bran atu na kuka au mai i le ai le maole tau maftanga i fa soa le le iai fina ngalo ia mai si ole lango lango mo tatou fa leo fa leo pe ai se a wa la i titi el tupe mo ngangana fa leo pe ai se a wa tatipi ai ia awa unanga ia mo pasifika ia patu langa fa pena ia wae O leo wa umar chao sanga le tolu len te ne yor fenga malo le na umane. Umar le se suia. Le ima se suinga. Te nga na strike ma only strike ma fa leo. E pe le o fa longo mai. E le mfai fulan fa pe amail pala mia. Le ila na o le mta upu na le act. Ia le ai e chao wanta e chao ia. Mfa tino mfa pe le ai. Ia awa le mea na esi ai nei fai ngā pālota. Ai si sila nei, le fai mai ia, we want your party vote. E te lela upawa wai lua u pālota. O le tasi mō lo tū malo. Ia ma le tasi mō pāti e te mana oi. Ia e filifiri la ma le poto.
2: E tā ua yon mele, e tā ua tō filau. Wā le upu sa oa vina. O tā tū le ei le pāwa. Le ei le pāwa po le pule. Wai tatu te whaie te whiringa, po ai.
1: Po ai la.
2: Wai. Tatu te palote. Lea wina ta ua i ta whatanonga. O le, ta penanga umane i whai. Mo, nai o tatu whanau, ma tupuranga le whai mai.
1: O le atu anga niu sila te mana o e lumana.
2: Iho. O le atia whina lea. O le a... Tapena ina el tuplanga talvo, so it's a youth approach.
1: Taimana, ya.
2: Yeah. Yoi. Ola nganga e alayona, no, na tu el tuplanga talvo. Wai, ola tau, tai hau.
1: Yeah, mana, ya.
2: Ole si tulanga. Ole, na ia, pa maa rosi, I jisi fo tuplanga talvo, ina yo la tu parota. Tasa, ole tau, ole fia filia, ili, ele sao tu plama talbo e fa de wai ma fa e loi ya la tone o me o mai e tan loi e mo le luma na
1: mana ya mana ya ma le si va en anda o le o le hotel el fainga pa lo te tel wai to hotel o ta to tu plama talbo ele i pa lo ta ya ele i fa un ai ner pa lo ta
2: pa u ke le ri pa spik
1: pa u pa spik
2: pa u
1: ai asi sila i ai fai nu mera fai na o ta to ri lu mana le anga i lungo fai nu mera pa spik ia ia vai fai la no wai ia fa so so nga ia wa wofi mai pe ona ia ile fai nga pa lo ta talo i ne ia a loko poti e na fai papatoema nena faina ia nga fai na ia Ia sila sila I te ua misi I tato wa. I te ua tūlanga whapia.
2: Oe sana kanga alwaenga fu I e ngai koi imu I hamai. Ia I whiti a kama lmo.
1: Ia lenda maua. A la fo uto e malanga e mai manreo. Ia
2: apa.
1: I pepa parota. Ia sila sila I lau pepa parota. Sila sila I lau waya tau. E ma tūlanga whapia na. Ia wa olesi vaenga lea e. E fautua mai. Everybody's welcome. Real change starts with you. Pe ale na fata faso. Ele power le o e faila upalot. Listen, learn, vote. Me o pepa I ale tono o pepa o fam talang. Ia ma le stronger communities together. Ia ana pe ise upawa. Tato wo fatasi. Tato wo fatasi. Tutu fa nu o mai fatasi. Nu poto poto. Finau tato tae au le
2: e te tū whātasi uma e nā e maua e maua le mālo si whole uno I nō o meia wai o le upisa o aia o fi ue tanga te leo wha mai o meia mātou te whaia pa o mātou tū lai mai ai le tanu a o le tā ua le pōna ia wai pēna whai atu le tā penanga le tā pena e leo talavu ia le pōkarami atua au le tu fo le leva no le floa mo ni facile fo le po
1: mane
2: mane oni se tape na ma e to lua ia ngai ke ke speakers le po le
1: oui oui fo ni se la fa
2: e lua ia to lua o le ta wa o ke speakers e mo mu ana pa tu pou mena tu i fi ngalo o
1: tan mane ia mane
2: ia ia e le ngata ia o le fiongal tawa ana le si speaker ti le fwe sa o ne tamali i ton o le pa speaker
1: anai
2: anai e tala no fwe lai ia i tūlanga e lai ia manisi fwe o ngā runga o lai sa ngā sa ngā lue fwe o ia rana lua o le tele o mene e te tupu nei e fasu tu la fono nisi o policies le fatino a se fatu tai nga pata tō mai tonu o le cost of living a ola
1: e tau o soi fuanga o soi fuanga ai le to si esu tō
2: e oe
1: le to si e benefit
2: tau o soi fuanga mkua i ka un kāra ai vai fuera i ai i te tonu o supermarket for instance a le inconsistence o tau o roa a
1: o le to e pūre o anu al tangata
2: e o le inflation mele o makua ma o lunga na tua ma ulu mala compares the back to ula vai e le tu ala lo foi le se pen mi tona ye pe o tu la yo e ta ona na wi i le le ma ta pe na le ne la wa wa mo e foi se sa o le o le tu fini ya sa la Josephine Stau se ta si o tu me ta ilu yo
1: le sui o le cancer rau kilat
2: Ole a foi ole. Ole tu finire io vai e si se ni fila. Ole e na lui sa mo. La ma prati sa mo. Ale da un mole va no. Ia e fai su na sao.
1: Oi so. E
2: Josephine Stowers.
1: Mane. Mane.
2: Colo. E. Ole ma re foi la nal po na fa tu come na tu i tanata. Il malo le tu. E le merita o lo an ulo tu la. Mane.
1: Tele vainga ole ai el chama vainga ole chef ile ya ile i tele mana tu falia e peo na fa fungo mai ole o yeite ya ya tamali e fa so a matai e solo mali mali masui o vainga fa fai a ia e mola ma no fisili ai ia ala ta pena mali vai vela Ia, ma ia, te re tau maftanga le ta pena mai e. Ia, a wane a fiaf. Ia one e pupole. A ia fatu a anga mai le mafaufau, ma le tūlanga whapea. Ia, ina ia manuia su tato wha moe moe.
2: Ano, sa le lea. Ia po lau tūlava lea, lau tūlava lea le fiafi lea. Ia fuina o le ta pena lava e whatino fu i o tato tiute. Ina ia maua le Se ua hoi atu nu. Hoi atu nu. And I think it's enough, you know, ua le ma fai e le fai o tamata si fonga, tamata fale, tamata ta uloa, tamata pinsini, ua le isa mea. Ua
1: le isa.
2: Ia, a le fo iai. Ia, e a fonga le graduate, mai fo ia tamaiti tai i le university. Ai, mai le ngalu.
1: O le ngalua.
2: Ia, mai o e skaria.
1: Ia.
2: O isa tu nu. Ia. E alu tu pena e fsa swani i fa o ngai tamasine. Ai mai ringa alunga. Rā me tono fai. Fa tino le tiute o le malo. Create some jobs.
1: Create jobs.
2: Ia,
1: ma tā pena le leifu fuanga
2: i.
1: A wale soi fuanga. Soi fua manuia. E o maota e nofuai. O a wala tā pena ai. Ia, ma eleva pe o fai atu e o mai tufa tufa mai i a tupe ma me. A ia fea. Ia mani leile so i fuanga nei. Ia matulanga wha pena. Ia wai e te le i ole peona sirafia. E te le le a whaina o so i fuanga. Te le le a whaina. Pea e la la tatou sirasila mai vavai. Ia i vai ngai taunwai. Ia isi hoi teimi o tante Pasifika. Te ufa pia. Palo ta pera no Pasifika. Ai e fo isi papalangi sili atu. district ya mavaenga ma sirsila yai pa ya au issues lau tele ya if so swani lau e lau filifili ya tapenane ole tato information ole afiafi ole astofine asolus fu fa se tema lu afe lus fu nono ole afai ai lele i fala fa potu putonga ile moto samo por fale samo ina e tasi fa tasi beta drive i mangele na e sirafia i ai tele fue kapak a mata leono ia ai fai wina leiva ia e ai tau maftanga ole ai ai fo ina tau maile a electoral commission ele komisio palota ina ia fa pea ona mfai ona ele stala pe a fai tele ele stala ia boina tau fo wasifi sale stala ala wa ese address e tawala na alo e update o details ia a fai sale fai poi poi le si ale wa fai poi po suilo so fa ia update o details a matulanga fa pena ne mfai fa tino wa ele tu mfai ona e palo ele foi na parota né aí tira ele está lá le fanga tela solus fulu o que chopa ia ne fanga tela ele está lá ia em fine foi aí online ia ale mawala manu le se fiela stuff ia mal fa punga fa aí ura ilu ngol pe po fam tranga come and have your say a fio mai susu mai ia maliu mai fa ali so fina ngalo All are welcome. Dalia Sosetas.
2: Dalia.
1: Ya, ola asa uto e saunuanga fa fonga sa mua, tu e famenatu.
2: Ya, a peo tulanga na, a ila ufa fonga sa mua, e ya yore, e fa marubu atu foi pe a fa iwa ya isi la fonga ua le talafengai, ya le nanga malaba ma le moni. Yo le tuan hanlu shu ta tu tinu wa elim fenu ta tu mosef sos a tu tel fu ta tu a tu filau e fa pe malta shu li a se li ai li li uma kiva ka ku li ai hai o le motiva le fa ye tuai o le tamu ta o fani tamu ta o pensini o le tu langa ta o loa ai a pe tu langa na a ta tu uma fui ele tu sa mo foi pe malo lo si mo tato ai ja won fa ti no pe ye ti ti a vel tu la ro malo ye why if so so ni pe na on ye a telefoni de tu wa tu o lo fitu lo no fitu to lo lo ta si o le mo to sa mo ye ka ko lo o mal mo to sa mo na ai pe da tribe ma ye ta lo no amata e foi nei fa vi fianga o tape nei nei tu planga tal bo ya ya yo fa no file mo ay ta tu a le le firma le malu le tu ya ein o no tape nei le o le
1: e fa sili le sa o mai Wellington pe ese online en fa yena ma futa mai
2: ya le va tu le fa la tu o le fa si foi le ya ya e live stream ya ta tu
1: oh ma nerf sili
2: live stream ya tatu le fefilia e ya awane imisia inisi u mamao ya wahi ya le sisi le fwoi mai mo ya wahi ya tapenanga pol pokala me le fiaf o nisi u o milies la ere aso ya la wa fatu ai mai ya le New Zealand Hero ya o tatu MN ya fa pefo ya le le tasilima i vatolu Radio Samoa ia ide afiafi ia fa pe fo le New Zealand Catholic ia tato media na le na afiafi
1: ia na
2: a le tato tu langa nga pene iai e fi uni teime fa te fo le le nga nga fa taime le nga nga fa malo le fionga la loli ia ngalmalmana tai ngalmalmana ia fa pe fo ia le
1: paf tai
2: le chimana hose yo otus ya mole as our major sponsor for you why it happening no
1: if I'm away
2: we tell them fast they did it the film and the loli ya eh mo lo foi lo to to to no le tu ya bitan ya e fa lo lango lava ya wali ya le fa moi moi el pulanga
1: ya no wan ta mal el pole pa ya fio la fio ngai la lori
2: ne la fa me se ka vale ke o ke ave fa ki ki ka ah ai yo e fa te te le moli ni e fa fil ta to pulanga
1: ma a un mal telefoni
2: ma ta to ana leo ya o vale ni e fa fio a fa vano ina E fano do e foi ta to programa este mo mo foi. Ya, to mo foi se si ta to. Ah, so te inga, ya, ma te e fano do ali ni. Programa ni a oni bisi. E ni se mal ta to tu, man to pe no fayatu. Ole ne fia filia. Mo chama te uma lava.
1: Mali.
2: So so se ta pacifica parlangi po ai lava. E a wai le fia filia. Malianga na falo alo. Ya, man mi tele ya. Fai va alo fili man ni fiafi. Ta to wala leo. Ya, en faso e foya.
1: Aftai, sa moi lau fa fonga anga. Ya, ole na, o stasi o lupe fa lele, o sunga fa fianga inga. Ya, o stasi o lo fa peo na tu

a lolofa ai sili ai lo wa lofa ia te ila ala matu tal o lo wa nga pa ia musu ia o la te lot ina ia salamu mai le leanga e ve sanga te fo ia ke viso e fana fo wina fo i mai le ainga le manuia fa tai tele tama ala matu wa al au le nei tu po tama fa tai tele la ma i lo wa nga le tele me ngalo ia te i matu e te tau na fa fitai ai o e tama ala la valea ma te utio atu e te sila fia mea u malava a talo le atua fa amule mole fa aftai mo ala leo ke usiano e ngana fa apuitania o lo ma te ufa alongolongo i inisio taimi tonu ala leo ke usiano radio rima fa amule mole tama o lo a oa oina maiele upu sanctuary le atua fa aftai tele o ala leo ke usiano ngana mfaye fo na mato mala mala mai nisio la upu moni fast time moni ave no tau have taita ma talo fast time ole ala leo radio samo sungal pa fienga nga ya lu pun fasio male u fainga luenga u mala et si la fia la vale fa na no ta ingol ni fo ya la leo ole tau tuina ole tnu ya me se fo lo o wala mai ai lo wa lo fai pol kalame o le upu moni o lo la we nai fa man wie fo le maftang te talo o lo fa pe na on te to ai mi se nai ti nai le nai tu fo yo fa sa la lunga le tu ye lo file mu ma lo wa lo fa fa tai ta ma fa tai te le lava e ngalo ya te ma to o ni se fo fo nga ma te te fa tai ngalo nga we o lo tala i lo tala le so se tu le tu fa mo le mo le lama talia mai fa mo le mo le malutia i la tu yo a lo fa le tu e manu ai fa te te le lava tama o te fa te ya te o te mai lo wa lo fa fa o nga i no ma tu o la fa te mo e nga lu lu e tu no le ne ya la le u ni si tu o lo fa o nga i nai ngana ese ese o tu motu ngana fa pritania le tu fa manuia e la tu o nanga fa manuia fe ye fo ye o lo nga lulu e tono le matu pito nei o le itu pa ngana samoa o lo au au nai i la tu uma la vali sunga le fa tonu ma i la tu uma fa tai le la tu sui fu tau tua fa manuia a wai e fo ye la tu nga luenga o lo nga lulu e e fa manuia i ate i la tu uma la vali faftai faunga ino talin. Ta maa faftai mo le sunga le faifi au. Le tuwae faamanuia ila u au auna. Faftai leo fuina o lona soifua ma leola. E au auna ai mo oi tono le e kalesia. E meise fo ile faunga ino talini. E te tono le ne ya la leo. Ta maa faftai awa alo fina ngalo lea. Faftai le maa lo si le tino. Loto maa faufau ma lea nganga wa e amaya i pia. E me whaian whaati noina nei ngā luenga. Ta mā o te whaftai, mō le au tau ke riso. Ta mā o la te tālo whaamule mō le lava. Whaamanuia i a te i lātou uma lava. Ue o lo te tālo mai te tonu i maota malawa. Whaafitai o nai tina o ta mā o alo ma whānau. O lo whaapena o na mātou pūno no whaatasi. O na o le whaatua tua ma le talitonu. Mātou tali tonu o le tamai ma lia ai o mātou manao. Mea le lei, oi fo o le atua le tamai te wha mā ngalo i a te i mātou. Oi fo o le atua fso soani, o oi o le mātou papa, o le mātou olo. E mātou te malu ai, wha amu le mole tamā, wha amu nuia o lau te tālo. Wha amu le mole tamā, talia mai le wha aftai, wha amu nuia i a te i lātou umalau. Ta maa whaaftai lo walo wha moa, i le ola wa e amaya ma le malos, fa ye pio na au ona, fa o ngai nai lo wola mo oe, a wala fo i le nei taimi, i le nei bala awina ma ya te oe, fa o ngai na pia le ola mo oe le ta maa, le atua tol taspa ia. Ia fa manuia i toe, ngā luenga, bi lawa na abatu, i le maftanga fitu fa inga le tuspa ia le atua, o i lātou umalawa o iai te tono le nei maftang. Ia, ia wha amanuia lau fiu. Ia, ia wha anganga na ina.
ma ye fitu fa i lo fina ngalo le atua ai le o le ilo le tangata fa aftai tele lava o oe lava le atua e manu yai mea uma fa aftai tele o ani me o matou so ona tang sai ta mafa ma ngalo ya te i matou a oi ia matou te o iai wana a oe lava matou te fa moe moe wa te tonu iai fa ma ngalo ya te i matou o i matou o ni tangata yang sala Mātou ni tangata e wha'a le tōnu tamā, o mātou se le atua, wha'a mole mōle lava, wha'a mā ngālo mai i ate i mātou. E tōfu i mātou, ma wha'a tamālam wha'a le tōnu, e mātou te wha'a mōi mōi i loa lofa tūnua, e mātou te mamā mā ngālo ai, e ora mātou te tālo le, i a whaia lava lo fina ngālo le atua, ai pei ona ea oa o mai, o a mea mātou te mana na oai, ia faa ilo atu ia te oe. Faaftai tele lava mole ne ia ava noa taua. Po ia tolu vi inga ia te oe. Na ulo suafa Yesu. Amene ma amene. Ia faaftai tele lava. Faaftai ie na vala au mai. Faaftai le au taua kiriso. O te alofa tele lava ia te utou. O te iloa olo utou te talo mai te tonu imaota malawa. Faaftai tele lava. Dono ta vale o fie lava o nisi fa mai vale fal fa inga luenga e ina tina i e nga lue tono fa le mai utanga ta mati tua fa tei tele lava fa mai fa longo longo mai lava tei mi umumoe uma e nai mai ia e mai ki la telefoni la titi fa longo longo mai e ia fa tei tele fa manuia le atua tei tele la sunga le fa fia ngainga Ia fa manuia le atua e tue por kalame o le nei foi tae au o tato o lia mai le anga le leio le atua. Ia manuia le nei vai e sai fufonga umalava. Ia i le atua e le tato ulufafo ma le ulufale. Ia soi fua ia ma ia manuia.

ole awe pese ale YFC alumni Samoa, New Zealand, e mare awe pese uturai lai el mititisi, le ufai o tuwele tatu po klaba o laino ta arsanga, e fon tare masani pei o nasaraudia, mafitai tunga ya ilfaltua ya eti fui mo mkathi, ia e mori atua ile nganga faafitai tele, ile fionga ilfaltua e tu sa o tauti ngā, ile va yaso mre va yaso e mase fwe o nei a fia fi. Ile au unanga mara tau tua e pei una faya pea, bolo tata uatu nuu. O lea ua toe lua sifuru minuti o nata leo lei tuu lai tasi, ile tai au nei o lea sa mafua, lea sa lua suma tasi o se te marua fe lua suma leono. Ia, faafta i tele lava eti, ia ngā alofa lea tua, ia fapena ana tuturu ilo soifua, ia mau pelo marosi, ia ilan faa maro longa mo oi fale tua, a ua lava faa ua wina ura unanga mara tiute pei o na vala uinai. Taro fo ina i faa manuia lea tua ta maha la inga mara nofo alo, ia mese fo le kale si e pei o na vala uinai o utou, ia la ilana ngā luenga. Tato tunu faafta i tele ia ila tau na faima suyo tato tunu e vili mai fo i tato numera, ia mai fo i mana onga pe o maasa ni ai disi fo i oro mafuta mai o rato maota rawa pala fai ngā ruenga fa manu ya tu le li i nei tae au ia e sao ni mai fo i tato tu tuku le fuo o mai tei mi o tato proklami masani fa i ui proklami o nei tae au watu na i pesenga ia ia fa i leo tato proklami o le utanga fitala i pe ai fo i mta upu e fia la ngā mai o tato tu tuku tato tu fasoa i ai ia ta upu e fo ta i ai tato tu tuku ia me se fo i o o le tala lelei ia tapu mana ia na mune ia sa ia mafisiri mtali utuspa ia pe masani ia fama mwetele le tuwa le itayao

tina e Fa ngā le te reo loa lofa Sa e tausi, fa alava lava Ma fa whanga i au i nei o wola O le nei o mo waile nei sa o tono Ai pa ngā lealo pa lea ma lupa i vai